Sandöd när den här banken går. Stilla som om melodin. Grädde med sanda min i videon. Klatsch i ett dörr och börja sin podd. Sandöd när den här banken går. Tjena.